again daripada Majid Jordan. Okay, back to our main topic hari ini berkenaan dengan nombor plate. Kenapa rakyat Malaysia sangat menitik beratkan ataupun mengambil penting berkenaan dengan nombor plate kereta ini? Tadi ada yang dah kongsi sebabkan abahnya yang letak namanya sama dengan nombor plate. Dan kali ini pula ada perkongsian daripada Zaini. Dia tulis, abah dengan 62 tak tahu kenapa dan sejak bila. Macam mana saya tahu? Sebab nombor rumah kami 62. Plate kereta ada 62. Coincidence, my last 4 digit IC also 6262. Maybe anak kesayangan kot. COVID era, abah tak dapat kerja. Abah terpaksa jual kereta dia and kita orang satu family sedih sangat. Semoga terus sihat abah. Seterusnya, perkongsian daripada Danish Hakim. Dia tulis, saya memang pilih nombor 7 sebab dari kecil, nombor tu selalu bawa tuah untuk saya. Masa sekolah, nombor giliran 7. Main sukan pun pakai jersey nombor 7. Sampai sekarang, rasa nombor tu macam sebahagian daripada diri saya. Sebab tu, bila beli kereta ni, memang saya akan usahakan nak dapat juga nombor 7 pada plate kereta saya. Itu dia antara perkongsian pendengar-pendengar rakita kita. Dan selepas ini, ada yang mengatakan bahawa sebenarnya nombor plate kereta ni bukannya kita membazir tetapi kita beli as pelaburan. Setuju atau tidak, kita akan kongsikan selepas ini. Yuna, muzik lain, fikiran lain.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

Anda baru saja dengarkan lagu yang merupakan top 5 untuk kategori pop dalam Anugerah Lagu Indie 2024, iaitu Dewasa Yang Ku Impikan daripada Umar Akmal. Alright, tadi kita dah kongsikan kenapa nombor plate ni sangat-sangat menguntungkan dan boleh dijadikan sebagai pelaburan. Dan sekarang ni Nira nak bacakan respon daripada pendengar kita, iaitu yang pertama, perkongsian daripada Alang 24. Dia cakap, memang saya setuju sebab kalau dapat nombor yang cantik ataupun rare, beberapa tahun lagi mungkin boleh jual semula dengan harga lebih tinggi. Ramai juga yang buat macam tu sekarang ini. Seterusnya daripada Auniyani, saya sangat keluarkan lebih sikit untuk nombor plate sebab nilainya boleh meningkat. Kereta makin lama makin susut harga. Tapi nombor plate tertentu kadang-kadang makin mahal sebab permintaan yang sangat tinggi. Walaupun ramai yang setuju, tetapi perkongsian daripada Ahmad D, beliau tidak setuju. Dia tulis, bagi saya nombor plate bukan pelaburan, cuma kehendak. Kalau ada duit lebih tak apa, tapi saya lebih rela simpan duit tu untuk rumah ataupun masukkan dalam ASB. So pada anda semua, adakah anda setuju ataupun tidak bahawa nombor plate adalah pelaburan? Boleh kongsikan dengan saya di social media rakita.my. Sweet 75, muzik lain, fikiran lain.

Kita sudah pun memasuki dalam segmen Whistle dan kita nak discuss sedikit berkenaan dengan sukan olahraga. Mungkin ramai tak tahu, semalam di China, untuk kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia 2026, atlet lari pecut negara kita iaitu Azim Fahmi telah pun perform dengan sangat baik dan telah mendapat pingat emas bagi acara 100 meter. Dan kita nak dengarkan selepas ini kenyataan yang dibuat oleh Azim, macam mana beliau boleh konsisten dan masih lagi boleh pegang rekod sebagai pelari terpantas Malaysia. Jom layankan dulu lagu daripada Nakalness, Menang, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Lulu daripada MT Page. Sekarang ini ramai orang mengharapkan rekod baru dan juga ada yang berharap Malaysia runner 100 meter boleh dapatkan bawah 10 saat. Jadi ada satu study yang membuat study terhadap Usain Bolt banyak kali dan ternyata antara faktor yang membuatkan Usain Bolt dapat memecah rekod iaitu sama 9 saat saja adalah yang pertama, Usain Bolt mempunyai ketinggian 6 kaki 5 inci yang membuatkan langkah kaki Usain Bolt sangat panjang dan daya tolakan kaki yang sangat luar biasa. Pelari lain ni memerlukan 45 hingga 50 langkah tetapi Bolt hanya memerlukan 41 langkah saja untuk menamatkan larian 100 meter. Kepada anda di luar sana, kalau kata anda tahu ada faktor lain yang boleh diambil kira, boleh kongsikan dengan saya di social media rakita.my. Jom layankan lagu daripada Arun Boy, Music Lain, Fikiran Lain.
1: Kita tak ada takut final lantau reti lah. You jangan ingat saya takut biarang. You pun saya tak ada takut.
2: பிடியாதே இருளில் அன்று அமையாதே ஒளியைக் கண்டு இசைமேலே வரியைக் கொள்ள இருப்பிடமே சொல்லியாய்க் கொண்டு

featuring your playlist. Ataupun FYP, selepas ini kita akan bawakan seorang artis yang dikenali dengan vokal yang sangat unik, aktif menulis lagu dan yang penting merupakan seorang vokalis daripada band pop punk. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rara Kita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita. Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
1: Featuring your playlist, hari ini kita bersama dengan Raja Syafiq. Ataupun nama panahnya itu Raja Ahmad Syafiq bin Raja Dahlan, merupakan vokalis utama kumpulan pop punk. Kalau nak tahu, selain daripada menyanyi, beliau juga mahir bermain gitar akustik, gitar elektrik dan juga bass. Vokalnya yang sangat-sangat unik merupakan identiti muzik pop punk. Yang mudah dikenali dalam scene indie tempatan. Cakap pasal pop punk ni, jom kita layankan lagu mereka, Anugerah Music Lain, Fikiran Lain.

0: kerana bahasa ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

As buat pendengar-pendengar kami yang baru saja tune in di era kita 107.9, kalau kata anda terlepas topik-topik ataupun isu penting pagi tadi, jangan risau. Selepas ini kami akan throwback ataupun mainkan semula topik-topik menarik yang telah pun saya ulaskan. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di era kita. Music lain, fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Le bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

Frekuensi Fikir, hari ini kita borak pasal cross culture. Alright, so cross culture ni mempunyai nilai estetika yang tinggi dan eksklusif, membolehkan artis ataupun pengusaha brand lokal kita ni meletakkan harga yang premium. Salah satu masalah industri lokal kita berkaitan tentang isu persepsi. So stigma macam barang lokal ni lopek lah, tak berkualiti lah dan macam-macam lagi. Tapi tahu tak, bila kita buat cross culture, nilai produk automatik akan naik. Kita panggil sebagai premium valuation. Kenapa? Sebab cross culture dia memupuk cara kerja yang berkualiti. Yelah kan? Takkan bila dah collab ni korang nak buat benda asal-asal siap, asal boleh je. Tambah pula, mestilah korang nak tampil work ethic, work outcome yang cun-cun punya, sebab masing-masing punya reputasi at stake. Tambah pula, collaboration ni melibatkan jenama-jenama yang besar, international and gergasi. Sebagai case study, kita boleh tengok macam mana jenama Hikari Riders yang collab dengan macam-macam jenama pop culture, ada yang level international tau. So, premium valuation untuk Hikari Riders ni naik mencanak-canak. Result dia, barang sentiasa sold out. So kita harapkan cross culture ini boleh jadi sebagai dalam korang punya modul bisnes as pengkarya seni di negara kita. Kejap lagi kita akan borakkan lagi berkenaan tentang cross culture ini, apa benefitnya kepada pengkarya-pengkarya seni. Terus kekal di Rakita, music lain, fikiran lain.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit. Okey, kita borak-borak dalam frekuensi fikir di sini berkenaan tentang cross culture. Kita harapkan cross culture ini dapat dijadikan sebagai satu kemestian lah untuk pengkarya-pengkarya seni negara kita. So let's say kalau ada artis yang masih lagi ragu-ragu dengan cross culture punya method ini, jom kita tengok blueprint global. So macam mana K-pop semakin dikenali seantero dunia? Kalau kita perasan, diorang pun banyak buat cross culture. Sebagai contoh, kita ambil Rose Blackpink collab dengan Bruno Mars, artis yang daripada K-pop dan juga artis daripada so-called Hollywood ini bergabung membentuk satu lagu yang dipanggil APT, Satu Dunia Meletup. Ini sebagai satu contoh untuk cross culture juga. Kalau kita pergi kepada dunia filem juga, filem ni of course lah kita kena tengok Hollywood ni. So kalau kita tonton filem-filem Hollywood, oftenly jugalah banyak filem-filem Hollywood ni ambil kisah mitologi daripada Asia ataupun Amerika Latin untuk dijadikan filem, sampaikan jadi blockbuster macam filem Apocalypto, Woman King dan macam-macam lagi. So kita yang dah sah-sah kaya dengan budaya dekat negara kita ni, dah lah kaya, authentic pula tu, takkan tak nak grab peluang untuk tukar warisan negara kita ini jadi komoditi ekspor melalui kreativiti contemporary. Boleh jana ekonomi tu. Alright. So kita harapkan kita semua dapat...

karya pengkarya seni kita untuk meletakkan cross culture sebagai satu method kemestian dalam nak promote diorang punya art. Teruskan untuk Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Guys, just nak bagi tahu kat korang untuk Isnin ini 13 Julai. Jom ramai-ramai kita penuhkan ruang foyer di PAK untuk bedroom session. Saksikan persembahan intim daripada Juno Suara, Amir Fahim, Purvi dan juga Ilyasa Adi dalam satu ruang yang dikurate khas untuk community music kita. Masuk adalah percuma tapi tempat terhad, jadi korang kena pergi Usha Instagram diorang sekarang, klik link dekat bio untuk dapatkan tiket korang. Sokong bakat lokal negara kita. Jumpa korang nanti. Okay. Call it man.

rock dan juga hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. So korang boleh bersedia untuk saksikan pertemuan artis sengit dari Langkah Suka, Minat Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Fakulti Seni dan Sains Sosial Sunway University. Jom support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 di YouTube Rakita 16 Ogos ini, di YouTube juga Anugerah Lagu Indie.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Pekerja tempatan yang memilih untuk tidak mencarum dalam skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 jam perlu mengisi borang perakuan pelepasan liability yang boleh dimuat turun secara dalam talian mulai Isnin ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pekerja berkenaan juga perlu memaklumkan keputusan itu kepada bahagian sumber manusia majikan masing-masing kerana caruman skim berkenaan dibayar oleh majikan. Beliau berkata lagi, pekerja yang melengkapkan perakuan pelepasan liability itu akan dikecualikan daripada mencarum bagi bulan Julai. Mengulas lanjut, beliau menambah pekerja yang memilih untuk tidak mencarum masih boleh menyertai semula skim berkenaan pada bila-bila masa. Bagaimanapun, beliau sangat-sangat menggalakkan pekerja meneruskan caruman pada kadar yang rendah iaitu 0.75% bagi memastikan mereka serta keluarga mendapat perlindungan sekiranya berlaku kemalangan di luar dan juga di tempat kerja. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Terima kasih kepada korang semua masih lagi lepak untuk Bob Gerak Solo yang bersiaran dari rumah. Okey, kita sambung lepak untuk kita punya frekuensi fikir. Hari ni frekuensi fikir saya nak ajak korang especially penggiat-penggiat seni untuk tengok satu peluang besar yang mostly ramai orang seni ni terlepas pandang iaitu cross culture ataupun silang budaya lah, which is dari sudut ekonomi memang banyak benefit dia. And hari ni kita sama-sama fikirkan macam mana pertemuan budaya ni ataupun cross culture sebenarnya boleh jadi lubuk gergasi untuk tambah income dan juga expand pengkarya seni punya mile age. Kalau selama ni korang as artist rasa pasaran korang tu macam dah tepu sangat sebab asyik pusing dalam kolam yang sama, jawapan dia mungkin korang kena tengok kepada cross culture. Korang kena berani silangkan karya korang dengan budaya lain. Itu yang kita borakkan dalam frekuensi fikir. Kejap lagi lebih banyak kita nak digging. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir, hari ni kita borak pasal cross culture. Alright, so cross culture ni mempunyai nilai estetika yang tinggi dan eksklusif, membolehkan artis ataupun pengusaha brand lokal kita ni meletakkan harga yang premium. Salah satu masalah industri lokal kita berkaitan tentang isu persepsi. So, stigma macam barang lokal ni lopek lah, tak berkualiti lah dan macam-macam lagi. Tapi tahu tak, bila kita buat cross culture, nilai produk automatik akan naik. Kita panggil sebagai premium valuation. Kenapa? Sebab cross culture dia memupuk cara kerja yang berkualiti. Yelah kan? Takkan bila dah collab ni korang nak buat benda asal-asal siap, asal boleh je. Tambah pula, mestilah korang nak tampil work ethic, work outcome yang cun-cun punya, sebab masing-masing punyai reputasi at a stake. Tambah pula, collaboration ni melibatkan jenama-jenama yang besar, international and gegasi. Sebagai case study, kita boleh tengok macam mana jenama Hikari Riders yang collab dengan macam-macam jenama pop culture, ada yang level international tau. So, premium valuation untuk Hikari Riders ni naik mencanak-canak. Result dia, barang sentiasa sold out. So kita harapkan cross culture ini boleh jadi sebagai dalam korang punya modul bisnes as pengkarya seni di negara kita. Kejap lagi kita akan borakkan lagi berkenaan tentang cross culture ini, apa benefitnya kepada pengkarya-pengkarya seni. Terus kekal di Rakita, muzik lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Okey, kita borak-borak dalam frekuensi fikir di sini berkenaan tentang cross culture. Kita harapkan cross culture ini dapat dijadikan sebagai satu kemestian lah untuk pengkarya-pengkarya seni negara kita. So let's say kalau ada artis yang masih lagi ragu-ragu dengan cross culture punya method ini, jom kita tengok blueprint global. So macam mana K-pop semakin dikenali seantero dunia? Kalau kita perasan, diorang pun banyak buat cross culture. Sebagai contoh, kita ambil Rose Blackpink collab dengan Bruno Mars, artis yang daripada K-pop dan juga artis daripada so-called Hollywood ini bergabung membentuk satu lagu yang dipanggil APT, Satu Dunia Meletup. Ini sebagai satu contoh untuk cross culture juga. Kalau kita pergi kepada dunia filem juga, filem ni of course lah kita kena tengok Hollywood ni. So kalau kita tonton filem-filem Hollywood, oftenly jugalah banyak filem-filem Hollywood ni ambil kisah mitologi daripada Asia ataupun Amerika Latin untuk dijadikan filem, sampaikan jadi blockbuster macam filem Apocalypto, Woman King dan macam-macam lagi. So, kita yang dah sah-sah kaya dengan budaya dekat negara kita ni, dah lah kaya, authentic pula tu, takkan tak nak grab peluang untuk tukar warisan negara kita ini jadi komoditi ekspor melalui kreativiti contemporary. Boleh jana ekonomi tu. Alright, so kita harapkan kita semua dapat mencambahkan fikiran kita dalam frekuensi fikir hari ini, dan sama-sama kita harapkan artis-artis kita ataupun pengkarya-pengkarya seni kita untuk meletakkan cross culture sebagai satu method kemestian dalam nak promote diorang punya art. Terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: termasuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: di Rakita. Music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda in the house. Yeah. So bagi Kak Linda sendiri kan, sebenarnya apa skill yang sepatutnya kena ada untuk jadi announcer?
1: Utama
0: main skills
1: dia kena cepat lah. You know, kita punya ni otak kita kena berjalan cepat. Brain tu kena laju sikit. Sebab saya dah biasa live, go on live. Saya tak reti nak rekod-rekod sebenarnya. Bila saya buat rekod, saya I tend to do mistakes. Saya akan buat salah sebab saya tahu tengah rekod.
0: Selalunya orang kalau buat live buat mistake.
1: No, bila you dah practicekan diri, you buat live, you terbuat mistake automatic. Sebab tu saya cakap kena laju.
0: Laju,
1: automatic you boleh cover balik. Oops, salah. Tapi bila you dah buat rekod, you dah tahu salah. Lepas tu you boleh edit ataupun you boleh re-record. So itu dah tak natural lah.
0: Faham. Macam okay, ni salah ni, buat semula lah.
1: Sebab kita dah tahu benda tu rekod kan. Sekali lagi. Tolong padam sekali lagi. I'm not like that. So I dah terbiasa buat live. So bila sekarang bila masuk radio kan, ada jemputan ke apa ke kan. Okay kak, get ready ya. Watch out, live. Tak kak, rekod. Kalau rekod nak beritahu time pun tak boleh.
0: Faham, betul.
1: Kan? So bila kita live, bila pendengar tengah dengar kita, sekarang pukul 9.56, pendengar pun dengar kita cakap 9.56 sekarang, selamat pagi. Pendengar 96, she's live. She's telling us something live.
0: Yes.
1: You know, so itu yang
0: kita lagi orang kata nampak lagi real lah.
1: Tapi sekarang kebanyakan semua kena rekod. Ada stesen radio siap buat undang-undang kena rekod. Tak boleh live. Sebab apa? Sebab budak sekarang tak boleh dipercaya.
0: Ouch. Kita yang terasa di sini.
1: Tak gerak. Tapi boleh. Cuma bila mereka tidak mempercayai budak-budak zaman sekarang ni, budak-budak zaman sekarang ni lajak lah. Cuba budak bagi Nira. No way Nira, you can do recording. No, buat live. Dia akan train you. Wow.
0: Dia at the same time, live. Kita ajar diri kita sendiri kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Supaya bila dah terbiasa, lama-lama tak buat salah pun sebenarnya.
1: Ya, yeah, betul.
0: And kalau ada sekali, for me lah, sekali kalau kita ada buat salah pun, kita manusia apa?
1: Kita cover balik. Saya bukan tak pernah cakap salah pun kat radio. Ada juga cakap kadang-kadang tersalah time.
0: Tersasul.
1: Kadang-kadang tersasul. Kadang-kadang, you know, benda yang tersasul ni lah, normal lah tu. Tapi cover balik.
0: Cover balik.
1: Manusia best. Itulah manusia.
0: Manusialah. Kita bukan robot.
1: Ajiwa.
2: Saksikan video penuh

Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, kurikulum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read lah. Dulu apa benda side read? Not tauge tu pun tak tahu benda kan. Ha, tahu do re mi fa sol la ti do je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So, level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana batas sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious, pemberontakan tu lah. Macam dulu lah, macam bila orang cakap kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan. Tak nak komputer ni sterile lah, komputer ni date lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan. Tapi kita tak boleh menghalang kemajuan, pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak. Memang tak nak. Tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa kan. Mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada